0: Radio Dardimandis ekskluzīvi.
1: Kācija, kācuri, supara, supuruli, maķari, maķuruli, Dardimandiki, Dardimanduli. Rats kartulia, Dardimandulia.